0: 105.9. Where you are guaranteed to love our music selection.
1: Listen to 105.9 FM, Maputo Corridor Radio.
2: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Corridor Radio.
3: Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo kwa na Christina Martin nikishirikiana na Makongeli Junior na tulionayo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumzia umuhimu wa shirika la ufugaji la Abilio Antonio katika kukuza uchumi hapa nchini. Rais Xi Jinping wa China ataitembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuongezeka.

0: Habari kamili. Hali ya ukosefu na usalama katika baadhi ya wilaya za jimbo la Cabo Delgado inaendelea kupunguza hatua za ukaguzi na kupambana na uhalifu wa mazingira katika eneo hili la nchi. Mkurugenzi wa maeneo ya eneo la mazingira kizungumza alisema kuwa jimbo la Cabo Delgado linasajili matukio kadhaa ya uhalifu wa kimazingira, hususan biashara ya mbao, kama taji wa biashara haramu ya viumbe vilivyoundwa, mfano kasa wa baharini, pamoja na uchimbaji haramu. Kwa mujibu wa Leonidio Vermelho, alizungumza hayo leo siku ya Ijumaa katika maadhimisho ya Juni 5 siku ya mazingira duniani, ambapo alithibitisha kuwa kuwepo kwa magaidi katika baadhi ya maeneo ya jimbo hili kunapunguza wigo wa kufanya kazi kwa timu za ukaguzi, hivyo kuwa vigumu kudhibiti vitendo hivyo. Naye mjumbe wa tume ya kisiasa na naibu mkuu wa brigadia kuu ya chama cha Frelimo inayosaidia jimbo la Cabo Delgado amethibitisha kuwa umoja wa kitaifa unaendelea kuwa silaha kuu katika vita dhidi ya ugaidi na kukuza maendeleo kuelekea uhuru kiuchumi wa nchi. Carlos Cecilia amezungumza na waandishi wa habari jana, ikiwa ni sehemu ya kuanza kwa ziara yake ya kazi ya siku nne katika jimbo hili na ushirika wake katika mkutano mkuu wa mkoa wa makada wa Frelimo unaofanyika kuanzia leo Ijumaa hapa mjini Pemba. Kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, mikutano ya makada wa chama cha Frelimo inalenga kupanga njia ya kukabiliana na changamoto za nchi kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Harakati za watu na bidhaa zinaendelea kukabiliwa na changamoto katika barabara inayounganisha mji wa Balama na wadhifa wa utawala wa Mavala kusini mwa jimbo la Cabo Delgado kutokana na hali mbaya ya baadhi ya sehemu za barabara hiyo. Naye mkuu wa idara ya ujenzi, miundombinu na vifaa katika idara ya mipango na miundombinu wilayani Balama alieleza kuwa tangu msimu wa mvua wananchi wamekuwa wakitumia njia mbadala kufika Mavala wakisafiri takribani kilomita 50 ikilinganishwa na 19 zilizokuwa zikitumika awali. Kasimu Francisco alisema kuwa hali hii inatia wasiwasi mamlaka na jumuiya za wenyeji kutokana na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji pamoja na ugumu wa mtiririko wa mazao ya kilimo. Kila mwaka ifikapo tarehe 5 huwa inaadhimishwa siku ya mazingira duniani, na madhumuni ni kuhimiza utunzaji wa viumbe hai na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Afisa wa mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, Mariano Matias, akizungumza katika kuadhimisha siku hii amesema ofisi hiyo imekuwa ikielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.
1: Parque Nacional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environmental education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu.
0: Aidha, kuna umuhimu wa kutoa elimu kuhusu kulinda mazingira.
1: Kwa binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzi, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibu ndani nyumbani. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi, huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
0: Ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama pori ya Kirimba jumbani kabla Ligadu imekuwa ikiendelea kuelimisha jamii katika maeneo tofauti ikiwemo kampeni za upandaji miti na utoaji elimu ya utunzaji mazingira. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumzia umuhimu wa shirika la ufugaji la Abilio Antonio katika kukuza uchumi hapa nchini. Akizungumza katika kumaliza ziara yake ya kazi baada ya kutembelea shirika hilo, amezungumzia kuhusu uzalishaji wa chakula kutoa ajira. Pia amethibitisha kuwa madhumuni makubwa ya kutembelea shirika hilo lilikuwa ni kutaka kufahamu kuhusu ufanisi wa kazi na changamoto zilizopo.
2: Estamos bastante impressionados positivamente porque para além de abastecer o mercado nacional, também no que toca sobretudo aos ovos para incubação, estão também a abastecer a capital, Maputo, mas também a província de Niassa, para além de outras províncias. Portanto, é uma referência nacional.
0: Shirika la Abilio Antonio linajikita katika uzalishaji wa kuku wa kisasa na mayai na pia chakula cha wanyama. Shirika hilo limetoa ajira kwa watu 1,500 raia wa hapa nchini na wageni, na kwa siku wanazalisha kuku zaidi ya 32,000. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo pia alikutana na wanawake wa jimbo la Manika. Shapo amezungumza na wanawake hao na ameahidi kuwa serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa wanawake na kuwawezesha kiuchumi, na amethibitisha kuwa maendeleo ya taifa yanategemea wanawake. Pia amezungumzia kuhusu mradi wa fedha kwa ajili ya kuwekeza miradi ya wanawake.
3: Na we possible desenvolver Mozambique sem mulheres. Só é possível desenvolver Moçambique com a participação da mulher moçambicana. É por isso que ano passado nós aprovamos o Fundo de Desenvolvimento Local, FIDEL, e neste fundo nós dissemos que 60% ia para jovens. E ano passado nos encontramos com um jovem que era para explicar. Este ano aprovamos um outro fundo, que é o Fundo para o Empoderamento Econômico da Mulher, especificamente para mulheres, para a mulher moçambicana. E quero explicar por que nós fizemos isso. A mulher moçambicana é uma grande gestora. Se nós sairmos aqui para o mercado aqui na cidade de Chimoio, vamos encontrar que a maioria das pessoas que estão a fazer negócio no mercado são mulheres.
0: Daniel Shapo amewataka wanawake kuwa kipaumbele katika kudumisha amani na pia kuelimisha jamii. Waziri Mkuu Benvinda Levy ameitaka sekta ya utalii kutokuwa tu sekta ya fursa bali kuwa sekta bora kimataifa. Changamoto hiyo imetolewa leo katika zoezi la kumwapisha mwenyekiti wa baraza la taasisi ya maendeleo na uwekezaji.
4: Com a atenção da editora, deixamos abordar o setor turismo de forma meramente promocional para passar a abordá-lo como modelo integrado, orientado para o investimento, estruturação de projetos e agregação de valor na nossa economia. A Anditur nasce com o mandato de transformar o turismo num verdadeiro motor do crescimento económico, geração de emprego, inclusão social e projeção internacional do nosso país. Mais do que executar funções, esta agência deve resolver constrangimentos que têm vindo a limitar o crescimento acelerado do turismo no nosso país.
0: Pia Waziri Mkuu amemwapisha mkuu wa kitengo cha ofisi ya Waziri Mkuu. Habari za kimataifa. Rais Vladimir Putin wa Urusi atahutubia kongamano la kimataifa. Atatoa hotuba hiyo chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huo siku chache zilizopita. Ikulu ya Kremlin ilisema hapo jana kwamba licha ya mashambulizi hayo ya Ukraine yaliyofanywa siku ya Jumatano kwenye mji huo wa kaskazini magharibi mwa Urusi, ratiba ya Putin haitobadilika kuelekea kongamano hilo. Jukwaa hilo la mwaka huwaleta pamoja wafanyabiashara na wawekezaji kutoka mataifa mengi duniani kwa majadiliano kuhusu uchumi na kutiliana saini mikataba ya kibiashara. Pia litafanyika katika wakati wa uchumi wa Urusi ukikabiliwa na hali ya mdororo kutokana na vita ya Ukraine. Taifa hilo limeshuhudia kupanda kwa bei za bidhaa, nyongeza ya kodi, upungufu wa nafasi za kazi na kufungwa kwa biashara. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda kufikia 381, hali inayozidisha wasiwasi kwamba maradhi hayo hatari yanaendelea kusambaa. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Kongo imeonyesha pia idadi ya vifo imefikia 62 tangu mlipuko huo wa ugonjwa huo ulipothibitishwa kwa mara ya kwanza mnamo Mei 15. Mamlaka za afya zinasema hivi sasa maambukizi yamesambaa kwenye kanda za afya 17 kati ya 36 za jimbo la Ituri, na visa vya Ebola vimeripotiwa pia kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakati huo huo, taifa jirani la Uganda limetangaza jana Alhamisi kuwa limerekodi kisa kingine kimoja cha Ebola na kufanya jumla ya watu walioambukizwa kufikia 16, ikiwemo wawili walio ruhusiwa kutoka hospitali na kifo cha mtu mmoja. Rais Xi Jinping wa China atatembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Vyombo vya habari vya China na Korea Kaskazini vimesema Xi atawasili mjini humo siku ya Jumatatu kwa ziara ya siku mbili. Safari hiyo ni sehemu ya hatua kadhaa zinazochukuliwa na China kwenye kuimarisha uhusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za kinuklia. Pia inafanyika ikiwa zimepita wiki chache tangu Rais Xi alivyowakaribisha Rais Donald Trump wa Marekani na baadaye Rais Vladimir Putin wa Urusi katika mji wa Beijing. Tangazo kuhusu ziara ya Xi imetolewa siku moja baada ya Korea Kaskazini kuzindua kituo kipya cha kutengeneza vifaa vinavyotumika kuunda silaha za nuclear, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hiyo na Marekani. Ni tamati ya jarida hili la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
5: All Fridays and Saturdays, listen here at Maputo Corridor Radio, the program that combines culture, tourism, business and nature at the same place. Amkoki wanzanganda ni vashudagam angapela jitimela aya humale nyembani awoti tawano akolo muhiki bona wakubela kunyimba. Welcome to Inyambani program, the program that promotes Inyambani province, the capital of Mozambique's tourism. Friday at 10 a.m. and Saturdays at 6 p.m.
6: As we explore cooperation, culture and friendship between nations, A Country of Mozambique brings you exclusive interviews with ambassadors and high commission representatives. Learn about trade, development projects, cultural exchange and how countries around the world are partnering with Mozambique. Tune in Saturday 10:05 a.m. and catch repeat 5 p.m. on Maputo Corridor Radio.
7: SADC 360. This is the regional news and current affairs program. It brings the issues from 14 member countries of the Southern African Broadcasting Association, SABA. From 10:30 to 11 o'clock every Thursday, we are connected to our live studio in Maseru, the capital of Lesotho. Don't miss out when the region talks to you on 105.9 FM.
8: The program is repeated on Friday at 6 p.m.
9: Guaranteed to love our music selection.
10: Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Afya kwa wote.

Na katika kipindi cha leo tazungumzia tatizo la kusahau. Lakini fahamu kuwa kila chembe hai ya mwili ya binadamu inahitaji kupata hewa ya oksijeni na virutubisho vya kutosha ili viungo vya mwili vifanye kazi yake ipasavyo, zikiwemo chembe hai za ubongo. Kwa kuwa hewa ya oksijeni na virutubisho vingine hupitia kwenye mfumo wa damu, kitu chochote kinachozuia kupita huko kwa damu kinasababisha chembe hai kuathiri. Kimsingi, moyo wa binadamu unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi, ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, inaweza hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu, au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinavyoweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili, na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi asilimia kubwa kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unawaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo waweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo

0: lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unazibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
1: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kuponywa, hilo ni sahihi daktari?
0: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo, imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo. Kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
1: Daktari, utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hao watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Peana ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana masuala haya ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utakuweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa kama unavyofikiria. Magonjwa mengine unaweza ukawa unatumia vyakula vinavyojenga mwili au vyakula vinavyoweza kurutubisha kiungo husika, hatima yake ukawa tatizo hilo limeisha moja kwa moja. Kwa hiyo usije ukawaza kwamba unapokuwa na tatizo hilo ni lazima utumie dawa aina fulani. Unaweza kaelekezwa staili ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
2: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo chanzo cha halisi ya ugonjwa huo bado hakijajulikana. Pia jaribu kula vyakula vinavyorutubisha ubongo, na unatakiwa kuona na daktari kama utaona una tatizo la kusahau.

Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila la heri. Afya kwa wote.

Hali gani msikilizaji wetu, na karibu katika kipindi cha maendeleo kutoka hapa Radio Mozambique. Kwanza fahamu kuwa maendeleo yanafafanuliwa kuwa mchakato unaosababisha ukuaji. Pia maendeleo ni mabadiliko chanya au nyongeza ya kiuchumi. Maendeleo ya jamii ni muhimu kwa sababu mbalimbali. Kwanza, inasaidia kushughulikia baadhi ya masuala makubwa zaidi ya kijamii na kiuchumi ambayo jamii hukubaliana nayo.

0: Katika kipindi cha leo, tumepata nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa zamani kutoka katika wilaya ya Nangadi, jimboni Cabo Delgado, Musa Bakili.
1: Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo, linajivuta kwa sababu hali tuliokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale, zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa. Tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya, vinne sio vitano pale. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, Nangadi kidogo linakuwa.
2: Na unazungumziaje swala zima la barabara, vituo vya afya, biashara, yani maendeleo kwa ujumla katika wilaya yako ya Nangadi?
1: Nasema kwanza nianze na swala la barabara. Kama ulivyoniuliza ndugu mtangazaji kwamba swala la barabara, tunayo barabara moja ya taifa, grade ya taifa, ambayo inaunganisha kati ya makao makuu ya wilaya ya Mueda na Nangadi, kwamba hiyo ni ipo katika kiwango cha lami, na serikali ya wilaya inajitahidi kutengeneza zile barabara ambazo zinaunganisha makao makuu ya wilaya na vijiji vyake, na hasa katika tarafa, kata hadi vijiji, kutaka kuona kwamba zinapitika kila wakati ili kurahisisha wafanyabiashara, wakulima wanapitisha mazao yao pale. Na tukija kwa swali la upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza, na vile vile wakulima kwa wakati huu wanajishughulisha na kuuza mazao yale ambapo wao wamevuna. Kwa mfano mpunga siku hizi wanavuna, wanauza ufuta pale, wengine wanauza mahindi. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati muafaka sana kwa mkulima kuuza mazao yake.
2: Unazungumziaje swala zima la vituo vya afya katika wilaya yako?
1: Vituo vya afya vipo, lakini sasa kwamba kuna tatizo ambalo linajitokeza katika vile vituo. Kwa mfano kuna vituo vitatu pale, kituo cha Mwia, kituo cha Ntoli, kituo cha Nkonga, na hadi kituo cha Ntamba. Kwa hiyo vituo hivi nne vyote vina matatizo kwanza ya maji, kwamba pale kuna uhaba wa maji. Wanavyo visima, lakini vile visima havihifadhi maji wakati wa nyakati za mvua, kwa sababu kwanza vyenyewe vile vimekuwa vibovu. Kwa hiyo hilo ni moja changamoto ambapo wanavyo katika vituo vile. Changamoto ya pili nyingine ambapo wanayo pale ni ukosefu wa watu, yani kwamba wale waganga wanakuwa watu kidogo sana, kiasi ambacho hata katika utoaji wa huduma unakuwa finyu sana, kwa sababu utamkuta mganga yuko mmoja kituo kimoja au wako wawili. Kwa hiyo pale kuna wananchi wapatao zaidi ya 200-300 kwa siku. Kwa hiyo namwewea vigumu sana wale kufanya kazi mpaka kuja kuwamaliza wale watu kwa wakati mwafaka.
2: Swala zima la elimu.
1: Swala la elimu, nashukuru sana kwa sababu kwamba katika wilaya yangu kuna mafanikio mazuri sana ambapo yamejionyesha, kiasi ambacho mimi nasema kwamba ni mafanikio mazuri sana katika swala la elimu. Hata kama changamoto hazikosekani, kwa mfano uhaba wa walimu, utakuta kwamba kuna baadhi ya shule pale wanafunzi wako wengi, walimu ni kidogo, inamlazimu mwalimu mmoja afundishe pale darasa mbili hadi tatu pale. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto. Changamoto zingine katika elimu ni ukosefu wa madawati. Katika shule kuna uhaba wa madawati, na kuna changamoto pale ambapo nasema kwamba bado ni kubwa, ni ukosefu wa madarasa yenyewe. Utakuta ni baadhi ya shule kidogo tu ambazo ziko na madarasa ambapo ya kutosha, na hasa zile shule ambako ziko vijijini, kwa kweli zina matatizo sana wanafunzi wake kusoma katika vyumba vilivyokuwa bora. Utakuta wamekaa chini, pengine wanaandika bila kwamba hawana madawati, naweza kusema kitu kama hicho.
2: Ongelea maendeleo katika mkoa wa Cabo Delgado.
1: Cabo Delgado ni mkoa ambapo unakuja kasi katika maendeleo yake. Tukiangalia sasa hali ya gesi yetu kule Paluma, kwa kweli mambo yako mbioni kuhakikisha kwamba ile gesi kule inatoka pale. Kwa hiyo naweza kusema kwamba miundombinu, mabarabara, tukiangalia tuna kiwanda chetu cha sementi pale hapa miezi hapa. Kwa hiyo nasema kwamba hali ya maendeleo kidogo inaridhisha katika mkoa wa Cabo Delgado. Hata kama tuna changamoto, naweza kusema kwamba sababu taifa linaishi katika uhaba wa pesa, ndio maana hata bajeti zake zinakuwa ni ngumu sana kutekelezwa yale ambapo yamepangiwa katika budget, kwa sababu ni moja ya matatizo ambapo yalikuwa yanajitokeza katika kuona kwamba nchi kidogo inarudi nyuma kiuchumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo kwa wananchi. Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo linajivuta kwa sababu hali tuliokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa, tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi na Nangadi kidogo linakuwa chumi, lakini kwa pamoja na hivyo serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo upande wa biashara. Nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza.
2: Pia nini wananchi wa wilaya ya Nangadi hususan kwa mzima wa Cap Delgado?
1: Kwa hiyo ninachowaasa wananchi wote wa Cap Delgado, hasa zaidi sana wilaya yangu ya Nangadi, kwamba wasibweteke na wakawa na tatizo la njaa. Nawahamasisha sana wananchi wangu wa wilaya ya Nangadi na wa mkoa wa kiujumla kwamba wasibweteke na mazao haya, kwa sababu hali ya mbele sisi hatuifahamu. Tunaweza kuomba mwakani tusiwe tukapata neema hii kawa tunaishi katika mazingira ya njaa.
0: Na hapa tulifahamu kuhusu maendeleo ya wilaya hiyo. Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kuhusu maendeleo na kazi mbalimbali ambazo zinafanywa katika kuleta maendeleo.

Ni mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mbunge wa zamani kutoka katika wilaya ya Nangali iliyopo jimboni Kabilegadu, ambapo amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na kusalimu, na bila shaka wabweri wa afya, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Katika makala yetu ya sanaa na utamaduni tutaangazia juu ya fani ya uvuvi ambayo inafanywa na baadhi ya raia mbalimbali wa humu mchini katika kujitafutia riziki. Leo kipindi chetu kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko tulibahatika kuzungumza na mmoja wa wavuvi wa eneo na ametujuza mengi juu ya fani hiyo. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Lakini kabla ya kuanza rasmi, ebu pata nini maana ya uvuvi? Uvuvi ni kazi ya kukamata samaki ndani ya maji na kuwaweka nje yake, lakini pia kufuga samaki na wanyama wengine wa majini. Kusudi lake ni hasa kupata chakula, kitoweo na watu wengine kama biashara, kujipatia kipato. Siku hizi pia watu hushiriki uvuvi kama burudani katika utalii na kama sehemu ya michezo. Uvuvi ni kati ya shughuli za kale kabisa za binadamu, na katika uchumi wa nchi nyingi huhesabiwa katika sekta ya msingi pamoja na kilimo na uchimbaji wa madini. Kutokana na takwimu za FAO, kuna watu milioni 38 duniani wanaofanya kazi ya kuvua au kufuga samaki, na hivyo kusaidia kukuza uchumi wa nchi fulani. Pamoja na wanaosafiri windo, wanaofanya kazi viwandani na wanaouza masokoni, madukani na hotelini, kuna zaidi ya watu milioni 500 wanaokimu maisha yao kutokana na sekta hii ya uvuvi. Uvuvi ufanywa penye magimba ya maji kama vile bahari, maziwa, mito au mabwawa. Mara nyingi uvuvi hutumia chombo cha kusafiria majini kama boti, lakini wengine wanakaa ufukoni na kuvua kutoka nchi kavu. Vyombo vya uvuvi ni aina ya nyavu zinazoweza kushika samaki na kumvuta nje ya maji, ndoano au pia aina ya mikuki inayolenga samaki walio karibu na uso wa maji. Tunapaswa kulinda bahari, maziwa pamoja na mito ili mazalia ya samaki yazidi kuongezeka, na pia tupige vita uvuvi haramu kwa kuwa husababisha kuwa nyuma kwa sekta ya uvuvi. Inabidi serikali ziwekeze ulinzi kwenye swala la uvuvi, kwani kuna wavuvi haramu wanaotumia sumu, baruti na vinginevyo vingi ambavyo havitakiwi katika uvuvi. Naam, baada ya maelezo hayo, na sasa tunamkaribisha mtaalamu wetu ili atupe maelezo kuhusu kazi za uvuvi.
1: Habari yako na karibu sana Radio Mozambique, unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Ngasa na Mshamu.
1: Ngasa na Mshamu, uko na Ngadi hapa tangu lini?
2: Ah, toka siku nyingi sana. Nimezaliwa na Ngadi, nimekulia na Ngadi hapa.
1: Acha mchezo
2: kabisa.

0: Wala si uongo. Ni wala si utani.
1: Ndiyo. Okay, tuambie hii fani ya uvuvi. Ulianzaje mpaka ukawa mvuvi wa kubobea?
0: Mimi nilianza uvuvi mwaka na 76. Kati upatikatika madaraka 75, basi 76 watu kwenye kuanza kuvua. Samaki kiuzo moja senti kumi.
1: Enzi hizo.
0: Kabula wangina wajazaliwa. Naanza kuvua pale, mimi nikaanza kujifundisha kakaangu mpaka tukaweza kuvua. Basi bado naendelea maisha yetu ndio.
1: Ina maana uvuvi kwa kufundisha kaka yako.
0: Ziwa
1: Nangadi ni ziwa ambalo miaka ya nyuma ilikuwa anatoka samaki aina tofauti tofauti, ukilinganisha na miaka hii ya sasa kwamba wanapatikana samaki wadogo wadogo. Tuelezee kiundani zaidi.
0: Ziwa ilikuwa inatumikana nyavu zile. Walikuwa nchi tatu na nchi nne. Nchi mbili nusu walikuwa kama ni nchi mbili samaki yake wadogo. Lakini wakubwa kini wadogo. Tukina tumia sampo mbili, nchi nne na nchi tatu.
1: Okay.
0: Na samaki wa wile kikupa wewe basi wanakutosha. Kwa nziyo hapo.
1: Sia
0: sasa hivi hawa samaki. Sasa hivi mara anakupa samaki ukumi. Kafanya mbogo waki kikupa kwa tano walikuwa wanakutosha.
1: Na hii asili yake ni wapi kuonekana leo hii samaki wanakuwa wadogo na nzizo samaki wanakuwa wakubwa?
0: Sababu siku mbili wavuvi wapo wengi sana na kia uvuvi upo mule ndani mule. Ndio wale samaki wale wengine wakubwa wamehama. Sababu katua kuna alikitubukia chini.
1: Lakini kuna aina ngapi za uvuvi ambazo wewe unazifahamu katika kumtoa samaki ndani ya ziwa?
0: Kwa kipindi kilichopita alikuwa vivuvi Ndumunda na Mbungira.
1: Ndumunda
0: na Mbungira.
1: Wanafanyaje?
0: Mbungira nakata mianzi, afu nachukua nyavu na unaongeshana. Likawa likubwa. Na ukavacha katika mianzi mule na kule ukaweka kamba na huko ukaweka kamba fupi. Basi kutumia ndio unatega unawakinga wale samaki wale usiku. Ndio unawachota.
1: Unawakinga kivipi? Kwa sababu wewe
0: unatega, unachukua mianzi miwili ndio unaziganisha. Katika kuziganisha, mwanzi wa huko ndio unakwenda huko. Mwanzi wa kushoto ndio unakwenda huko. Ndio unawakinga ndani ya maji.
1: Sasa wewe ukati ule uko ndani ya mtumbwi au unatembea?
0: Upo ndani ya mtumbwi mule mule. Huyo wa nyuma na kutembeza wewe ndio unawakinga wale samaki, unawatega wale samaki. Wakiingia unawajua tu kwamba umeingia ndani mule, basi ndio unainua.
1: Na kivuvi cha pili?
0: Kivuvi cha pili ni Ndumunda tu.
1: Ndumunda.
0: Na mkwekwele wa chini. Na Mauseni. Basi ilikuwa vivuvi vinne hivyo.
1: Okay.
0: Sasa miaka hii imeharibika.
1: Lakini shughuli zake zinakuaje?
0: Shughuli zile zinakuwa kwa tu ilikuwa shughuli nzuri tu.
1: Sasa ugumu wa kazi ile ni ipi?
0: Ugumu wa kazi ile? Ugumu wa kazi ile kwa kweli kwa kipindi hiko hakuwepo ugumu sana.
1: Hakuwepo ugumu.
0: Lakini miaka hii kina ugumu.
1: Ugumu wake miaka hii?
0: Ugumu wake miaka hii ukata ulipanganyika nyumbani, basi wewe hakikisha kama mgongoni umechukua mwanzio. Wa pili unakwenda na baharini huko. Ndio kwa maana watu wengi tumeacha kuvua sasa.
1: Hapo haujatuweka vizuri, tuweke vizuri.
0: Maake, siku mbilizi. Imeshabadilika ziwa lile. Mamba wengi, afu na mamba nyale ya sana wa watu. Ukwani unavyotoka wewe hapa, basi wewe unachukua mgongoni. Ukijaribu kuingia baharini usema fulana ameshika. Kwa maana watu mkuenda kwamba hebu tuache bwana wewe. Hakuna faida.
1: Uvuvi katika mambo ya ushirikina.
0: Sasa umeingia ushirikina. Sasa wakati mtu ulikuwa unavua usikie kusema fulana ameshika na mamba pale hata. Lakini miaka hii ilikuwa hatari sana.
1: Sawa. Uvuvi kama uvuvi, uvuvi ni fani ambapo pia inaleta maendeleo ya tija kwa jamii. Kwa kweli ni maendeleo gani ambayo umeweza kuyapata katika upande wa uvuvi?
0: Kwa kweli mimi sikuwepo na maendeleo yoyote. Sikuyapata. Ndikisa nimerudi kuja kulima Kilimani.
1: Tupo tofauti kati ya maji baridi na maji ya chumvi kule pwani, ambapo huku nyuma tunatumia mitumbwi. Kule tunakuta mitumbwi ambayo inakuwa na mgongo chini, alafu huku inakuwa tu flat tu. Tofauti ukoje?
0: Tofauti yake? Maji ya kule na haya imeachania.
1: Lakini si maji.
0: Ndio haya maji yake imeachania.
1: Kivipi?
0: Kwa chini yake. Sababu wimi linatoka huku, tofauti linatoka pwani. Na wimi linatoka pwani, tofauti linatoka huku. Ndio kwa maana huku mitumizoe mitumbu yetu naweka nkanyago tu basi. Sasa kule kwa miaba ndanaweka mimba katikati pale, afu ndanaweka nani? Hili nini? Wakati likiinuka inuka, basi haipinduki ovyo. Sasa hizi hapa kupeleka kule pwani, basi unapinduka kabisa wala utelewi.
1: Lakini huku kuna wakati ufano unapita upepo mkali.
0: Huku kipita upepo mkali ndio unatoka pale. Unaenda kaba nani pembeni kupumzika kwanza.
1: Okay. Na kama utangangania?
0: Ukingangania utakiona mwenyewe huko.
1: Okay. Sawa. Labda sijui unacha ushauri gani kwa wavuvi wa karne hii tulionayo ili kuhakikisha kwamba wanavua uvuvi ambao unastahiki ili kuhakikisha wanapatikana samaki ambao watakayokuwa wanakizi haja kwa upande wa wananchi.
0: Nina acha kwamba wazidi kuendelea kuvua. Wazidi kuendelea kuvua. Ni kama kawaida, anayepata mafanikio anapata, asiyopata basi.
2: Mpenzi msikizaji, ninahisi umeambulia mengi kutoka kwa Ngasa na Mshamu, mvuvi kutoka wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ametujuza vile vile namna ambavyo alianza kazi ya uvuvi, lakini ukiachana na hilo, amezungumzia changamoto za uvuvi wa sasa na wa zamani, na mwisho amewataka uvuvi wote ili waendelee na kuvua. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: mtu anaweka pale kupitia umeme.
1: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
0: Eh, kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa hapa Mozambique. Sasa sielewi kama wametoka na Tanzania au wametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda kiasi kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 2200 kupitia umeme. Na Matili kuna mazao mengi kwa kifupi. Mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na Matili kidogo inachangamuka na inakuwa vizuri na Matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule naona mabodo mabodo anaweka kidogo flaa kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana itafika, sababu hapo naona utaweka umeme unani mabodo mwisho wa siku tunafika miaka kama 5. Sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine. Ila vijana wangu katika Mozambiki au na Matili, tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
1: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
0: Barabara pitia na Matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjwa. Kwa kifupi panakuwa changamoto. Kumpakia yule mgonjwa, yani katika mdando ndando hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjwa pia amefariki. Kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo, ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Wamekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanyia bodaboda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia. Ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki, kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando, inapitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana, kupitia mwingine silipu, mwingine ndando ndando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana, mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu, yani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
1: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo?
0: Tusaidie sana pakubwa, yani tusaidie sana na watu waangalie na Matili kwamba Mozambiki hii moja. Na Matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kwa maana hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
1: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Kabelegadu, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo na kusalimu, na bila shaka wabweri wa afya, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Katika makala yetu ya sanaa na utamaduni tutaangazia juu ya fani ya uvuvi ambayo inafanywa na baadhi ya raia mbalimbali wa humu mchini katika kujitafutia riziki. Leo kipindi chetu kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko tulibahatika kuzungumza na mmoja wa wavuvi wa eneo na ametujuza mengi juu ya fani hiyo. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Lakini kabla ya kuanza rasmi, ebu pata nini maana ya uvuvi? Uvuvi ni kazi ya kukamata samaki ndani ya maji na kuwaweka nje yake, lakini pia kufuga samaki na wanyama wengine wa majini. Kusudi lake ni hasa kupata chakula, kitoweo na watu wengine kama biashara, kujipatia kipato. Siku hizi pia watu hushiriki uvuvi kama burudani katika utalii na kama sehemu ya michezo. Uvuvi ni kati ya shughuli za kale kabisa za binadamu, na katika uchumi wa nchi nyingi huhesabiwa katika sekta ya msingi pamoja na kilimo na uchimbaji wa madini. Kutokana na takwimu za FAO, kuna watu milioni 38 duniani wanaofanya kazi ya kuvua au kufuga samaki, na hivyo kusaidia kukuza uchumi wa nchi fulani. Pamoja na wanaosafiri windo, wanaofanya kazi viwandani na wanaouza masokoni, madukani na hotelini, kuna zaidi ya watu milioni 500 wanaokimu maisha yao kutokana na sekta hii ya uvuvi. Uvuvi ufanywa penye magimba ya maji kama vile bahari, maziwa, mito au mabwawa. Mara nyingi uvuvi hutumia chombo cha kusafiria majini kama boti, lakini wengine wanakaa ufukoni na kuvua kutoka nchi kavu. Vyombo vya uvuvi ni aina ya nyavu zinazoweza kushika samaki na kumvuta nje ya maji, ndoano au pia aina ya mikuki inayolenga samaki walio karibu na uso wa maji. Tunapaswa kulinda bahari, maziwa pamoja na mito ili mazalia ya samaki yazidi kuongezeka, na pia tupige vita uvuvi haramu kwa kuwa husababisha kuwa nyuma kwa sekta ya uvuvi. Inabidi serikali ziwekeze ulinzi kwenye swala la uvuvi, kwani kuna wavuvi haramu wanaotumia sumu, baruti na vinginevyo vingi ambavyo havitakiwi katika uvuvi. Naam, baada ya maelezo hayo, na sasa tunamkaribisha mtaalamu wetu ili atupe maelezo kuhusu kazi za uvuvi.
1: Habari yako na karibu sana Radio Mozambiki. Unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Ngasa na Mshamu.
1: Ngasa na Mshamu, uko na Ngadi hapa tangu lini?
2: Ah, toka siku nyingi sana. Nimezaliwa na Ngadi, nimekulia na Ngadi hapa.
1: Acha mchezo
2: baba. Kabisa. Wala si uongo. Ni wala si utani.
1: Ndio. Okay, tuambie hii fani ya uvuvi. Ulianzaje mpaka ukawa mvuvi wa kubobea?
2: Mimi nilianza uvuvi mwaka na 76. Katika patikana madaraka 75, basi 76 watu kwenda kuanza kuvua. Samaki kiuzo 1 senti 10 enzi hizo kabla wengine hawajazaliwa. Naanza kuvua pale, mimi nikaanza kujifundisha kakaangu mpaka tukaweza kuvua. Basi bado naendelea maisha yetu ndio.
1: Ina maana uvuvi kwa kufundisha kaka yako.
2: Ziwa
1: Nangadi ni ziwa ambalo miaka ya nyuma walikuwa wanatoka samaki aina tofauti tofauti, ukilinganisha na miaka hii ya visasa kwamba wanapatikana samaki wadogo wadogo. Tuelezee kiundani zaidi.
2: Ziwa ilikuwa inatumikana nyavu zile, walikuwa nchi tatu na nchi nne. Nchi mbili nusu walikuwa kama ni nchi mbili samaki yake wadogo. Lakini wakubwa kini wadogo. Tulikuwa tunatumia sampo mbili, nchi nne na nchi tatu. Okay. Na samaki wawili akikupa wewe basi anakutosha. Kwa nzio hapo. Sasa hivi hawa samaki, sasa hivi mara anakupa samaki 10, kafanya mbwa wangi kupo kwa tano walikuwa wanakutosha tu.
1: Na hii asili yake ni wapi kuonekana leo hii samaki wanakuwa wadogo na enzi hizo samaki walikuwa wakubwa?
2: Sababu siku mbili wavuvi wapo wengi sana na kia uvuvi upo mule ndani mule. Ndio wale samaki wale wengine wakubwa wamehama. Sababu kati yao kuna alikitumbukia chini.
1: Lakini kuna aina ngapi za uvuvi ambazo wewe unazifahamu katika kumtoa samaki ndani ya ziwa?
2: Kwa kipindi kilichopita alikuwa vivuvi Dumunda na Mbungira.
1: Dumunda
2: na Mbungira.
1: Wanafanyaje?
2: Mbungira nakata mianzi, afu nachukua nyavu na unaongeshana. Likawa likubwa. Na ukavacha katika mianzi mule na kule ukaweka kamba na huko ukaweka kamba fupi. Basi kutumia undu unatenga unawakinga wale samaki wale usiku. Ndio unawachota.
1: Unawakinga kivipi? Kwa sababu wewe
2: unatega, unachukua mianzi miwili ndio unaziganisha. Katika kuziganisha, mwanzi wa huko ndio unakwenda huko. Mwanzi wa kushoto ndio unakwenda huko. Ndio unawakinga ndani ya maji.
1: Sasa wewe ukati ule uko ndani ya mtumbwi au unatembea?
2: Upo ndani ya mtumbwi mule mule. Huyo wa nyuma anakutembeza, wewe ndio unawakinga wale samaki, unawatega wale samaki. Wakiingia unawajua tu kwamba wameingia ndani, wewe basi ndio unainua.
1: Na kivuvi cha pili?
2: Kivuvi cha pili ni Dumunda tu.
1: Dumunda.
2: Na mkwekwele wa chini. Na Mauseni. Basi, ilikuwa vivuvi vinne hivyo. Sasa miaka hii imeharibika.
1: Lakini shughuli zake zinakuaje?
2: Shughuli zile zinakuwa wakati ilikuwa shughuli nzuri tu.
1: Sasa ugumu wa kazi ile ni ipi?
2: Ugumu wa kazi ile? Ugumu wa kazi ile kwa kweli kwa kipindi hiko hakuwepo ugumu sana.
1: Hakuwepo ugumu.
2: Lakini miaka hii kina ugumu.
1: Ugumu wake miaka hii
2: ukati ulivyofanyika nyumbani, basi wewe hakikisha kama mgongoni umechukua mwanzio. Wa pili unakwenda na baharini huko. Ndio kwa maana watu wengi tumeacha kuvua sasa.
1: Hapo haujatuweka vizuri, tuweke vizuri.
2: Maake siku mbilizi. Imeshabadilika ziwa lile. Mamba wengi, afa na mamba nyale ya sana wa watu. Ukati ulivyotoka wewe hapa, basi wewe unachukua mgongoni. Ukijaribu kuingia baharini usema fulani ameshika. Kwa maana watu mkuenda kwamba hebu tuache bwana wewe. Hakuna faida.
1: Uvuvi katika mambo ya ushirikina.
2: Sasa umeingia ushirikina. Sasa wakati mtu ulikuwa unavua usikie kusema fulani ameshika na mamba pale hata. Lakini miaka hii ilikuwa hatari sana.
1: Sawa. Uvuvi kama uvuvi. Uvuvi ni fani ambapo pia inaleta maendeleo ya tija kwa jamii. Kwa kweli ni maendeleo gani ambayo umeweza kuyapata katika upande wa uvuvi?
2: Kwa kweli mimi sikuwepo na maendeleo yoyote. Sikuyapata. Ndikisa nimerudi kuja kulima Kilimani.
1: Tupo tofauti kati ya maji baridi na maji ya chumvi kule pwani, ambapo huku nyuma tunatumia mitumbwi. Kule tunakuta mitumbwi ambayo inakuwa na mgongo chini, alafu huku inakuwa tu flat. Tofauti ukoje?
2: Tofauti yake. Maji ya kule na haya imeachania.
1: Lakini si maji.
2: Ndio haya maji yake imeachania.
1: Kivipi?
2: Kwa chania kwake. Sababu wimi linatoka huku, tafari linatoka pwani. Na wimi linatoka pwani, tafari linatoka huku. Ndio kwa maana huku mtumizwe mitumbu yetu naweka nkanyago tu basi. Sasa kule kwa miaba ndanaweka mimba katikati pale, afu ndanaweka nani? Hili nini? Wakati likiinuka inuka, basi haipinduki ovyo. Sasa hizi hapa kupeleka kule pwani, basi unapinduka kabisa wala utelewi.
1: Lakini huku kuna wakati ufano unapita upepo mkali.
2: Huku kipita upepo mkali ndio unatoka pale. Unaenda kaba nani pembeni kupumzika kwanza.
1: Na kama utangangania?
2: Ukingangania utakiona mwenyewe huko.
1: Labda sijui unaacha ushauri gani kwa wavuvi wa karne hii tulionayo ili kuhakikisha kwamba wanavua uvuvi ambao unastahiki ili kuhakikisha wanapatikana samaki ambao utakayokuwa wanakizi haja kwa upande wa wananchi.
2: Nina waje kwamba wazidi kuendelea kuvua. Wazidi kuendelea kuvua. Ni kama kawaida, anayepata mafanikio anapata, asiyopata basi.
0: Mpenzi msikizaji, ninahisi umeambulia mengi kutoka kwa Ngasa na Msham, mvuvi kutoka wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ametujuza vile vile namna ambavyo alianza kazi ya uvuvi, lakini ukiachana na hilo, amezungumzia changamoto za uvuvi wa sasa na wa zamani, na mwisho amewataka uvuvi wote ili waendelee na kuvua. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

Kwa burudani hiyo ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tukutane tena siku nyingine saa na wakati kama huu. Asanteni na kwaherini. Sanaa na utamaduni.